0: Naam ik het nou mooi, ja. Hè?
1: Saab Moxie Karurke, ja. Lloyd. Hè? En al die topformaties zijn erbij, hè, Lloyd.
0: En we hebben, ja, de heer formaties. Hè. En natuurlijk hebben wij een heleboel artiesten op deze dag. En we hebben Exclusive, we hebben Surya, we hebben Shivam van Natraj. We hebben Sensation, we hebben de crew van Sarigama. We hebben de band, we hebben Exclusive Bolleri, toch? Umar en Squats hebben we ook.
1: Express Dinamo. Express Dinamo.
0: Ay boy, kan je hem Express ke bolle?
1: Legends Bina bolle.
0: Express, dekh le toch?
1: Diamonds Bina bolle.
0: Diamonds Bina bolle. Dekh le,
1: tu discrimineer karega na, koi koi ke.
0: Maar itna dheer hega, dat je dan allemaal niet tegelijkertijd in je hoofd hebt.
1: Bojada.
0: Dus ja, artiesten zat op deze twee dagen. Dus 29, 30 augustus. Noteer het in je agenda, hè, Nabulje.
1: Ego chicha mangi la bolle, Lloyd. Heel kort.
0: Ja.
1: Dek, ego Hindustani ke festival ba.
0: Ja.
1: हम ना बोले कहूँ और ना जा सब जगह जा मैं को हिंदुस्तानी के आपन चीज है या दोस्त हम होप करीला कि सब कोई उचित जवाब बसेफ करे भी कि हम लोग का ऐखा जोन है या ऐखा हो वेगा यार
0: या।
1: अपने तो अपने होते हैं
0: अपने तो अपने होते हैं
1: दोस्त ओमन तो ये देखा है हेलमल तो इस फूल एकदम मोई एकदम खुद ऑर्गेनाइज्ड ऑल दी टॉप फॉर्मेशंस ऑल दी लुक आर्टिस्ट बेल कार यही होर्टर होम बै दोस्त तू ना अनकुश तो के लगे चाहिएगा तू ना सोचिए फन मांग कैसे जाप कहाँ जाप ना बहुत मकलक बा आवे के ओपन बार फरफूर से भी अपनों तो से भी आ सके दनहाग शहर में अंदर रहेगा दोस्त चाहे वेर मोय चाहे ना मोय खेन एंकल प्रॉब्लम और तू संझा से एकदम रात तलक रही है हम लोग के साथ जब तलक तू मंगी है सोलंग ये एनर्जी है मैं वही खान ये हेल्फ एनर्जी गेव दार एन कॉम खनीत brassafest.nl एंड ऑगस्टस लॉयड बा सनीचर अतवार के लास्ट सनीचर और अतवार ऑगस्टस के 29 of 30 augustus, Den Haag, zeg maar.
0: Nou,
1: bolderli mooi.
0: Mooiste bolderen. En op de achtergrond draait Nizam, waar ik te zijn. Tenminste, ook er Ganaham, mijn luisternaam. Brassafest.nl, bakke information op Kumiliga. En Nizam, waar ik te zijn, is er ook op 29 of 30 augustus. Ja?
1: Perfect. Lois, ja. Ik ga je groeten, maar ga je Terebina Zindagi Sekoi nog even erin gooien?
0: Ik erbaat me hem direct ook fatafat hem te laten.
1: Sunadiye toch?
0: Tikke, is goed, dank je.
1: Oké. Laten we even genieten. Dankjewel. Goedemiddag. Bye.
0: Oké. Hoi.

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं हैगा। ये सब गानों जो सुनिए तो मन करी फिर से फलित हो जाए, फिर से कोनो से प्यार हो जाए। Wel ten jas, mooi zijn kapra pijn kijken. Het is wel een beetje frisjes buiten, maar wel lekker weer 20 graden, 20, 21 graden. Mooi weer voor Nederland.